0: ayimbeleli tinsimu ta ndhuma yikulu ka tona ku humelelisiwaka Joshua.
1: Radio Mosambique, Maputo.